0: ñoom yéej ke de wër kwaaro
1: li jani wiñu ko ko
2: mar me pacho
0: iti wiñu or radio
3: ayo joe emro yeen mara ngeyu ci an gi rang ngeyu ko